0: Universal has always been where your favorite stories come to life. Now, Universal has created a theme park especially for younger kids. A place where they can play with Shrek, go jellyfishing with SpongeBob, try to stay dry in a Minions water fight. Seven lands where kids are free to play their way. It's only at Universal Kids Resort, a theme park for all kid kind. Now open.
1: Ya llegó la fiebre del fútbol. Y todos tenemos nuestra selección. Y ya sabes, cuando hay partido se junta la banda. Sale la carnita asada y sus frijolitos con queso fresco casero y crema mexicana. Porque no es solo fútbol, es vivir el partido con sabor auténtico. Con queso fresco casero y crema mexicana de la marca El Mexicano. Ahí sí sabe a campeón. Así que vive la fiebre del fútbol. Con los quesos y cremas de la marca El Mexicano. Patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Somos El Mexicano, tu mejor selección.
2: Check engine or ABS light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan.
3: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
4: Estamos en vivo desde la sala donde José mira las apuestas del partido. Va a agarrar los tactos y los tiene impecable. Espera, ¿qué es esto? Va por una Pepsi cero azúcar también. ¡Increíble! ¡Qué combinación! ¡Mira cómo disfruta! No hay duda, simplemente sabe mejor. Tu comida merece Pepsi. Y tú también. ¡Qué combinación ganadora!
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: My obstructive hypertrophic cardiomyopathy kept me from baseball games with my boys. The stairs were too much. With Camzyos, my symptoms have improved and I can be more active again. Camzyos is a cardiac myosin inhibitor, the first in its class to treat adults with symptomatic OHCM. Camzyos may improve your symptoms and ability to be active, and it reduced obstruction in the heart 4 times more.
7: In a 30-week study, Camzyos, mavacamten, reduced post-exercise obstruction on average 47 units of pressure versus 10 with placebo. Results may vary. Camzyos may cause serious side effects, including heart failure that can lead to death, a risk that's increased with serious infection, irregular heartbeat, or with certain other medicines. Do not stop, start, or change medicines or dose without telling your doctor. You must have echocardiograms before and during treatment. Seek help for new or worsening heart failure symptoms. Camzyos is only available through a restricted program. Before taking, tell your doctor about all your medical conditions and current or planned pregnancy, as Camzyos may harm your unborn baby.
6: Visit Camzyos.com or call 1-855-CAMZYOS. Act or portrayal.
8: Es el evento de verano con el equipo Ford.
9: Ana, ¿qué te gusta del verano?
10: Pues ver el fútbol.
9: ¿Qué más?
10: Ofertas con bajo financiamiento de Ford Credit en camionetas y SUVs Ford Selectas.
9: ¿Algo más?
10: Pues que Ford es el número uno en calidad de vehículos nuevos según J.D. Power.
9: ¿Somos número uno? ¡Wow! ¡Somos número uno! ¡Somos número uno!
11: Detalles de APR en es.ford.com. Tu concesionario Ford. Detalles de premios IQS de J.D. Power 2026 en jdpower.com/awards. Premios basados en modelos de 2026.
12: La ley.
13: La ley.
12: La ley.
14: 92.1. Esta es la ley 92.1. La ley 92.1, la que manda en Houston. Val salud para los amigos. Hijo eso. Y mi respeto, totes, digo, todos los trabajos, todas las actividades que realizan todos y cada uno de los que me están escuchando son, pues son muy importantes, ¿no? Y todos tienen unos niveles muy importantes de precisión y de responsabilidad. Aquí donde nos encontramos instalados, la ley 92.1, es un edificio. Los que limpian los cristales, oigan, los edificios. Saludos para todos los que andan por ahí, colgados allá arriba, andan ahí en unas tablas, oigan. Y luego lo que me llama la atención, si no me falla la información, lo que yo veo es que a veces están en solamente una o dos cubetas. Y se columpean y limpian unos vidrios que son bien grandes. Aquí los tengo enfrente de mí. Grandes, grandes. Oiga, y uno lava el carro y es gastando con el chorro del agua y gastando agua y demás. Y estos amigos andan allá arriba. Pues ni cómo andar bajando y subiendo y bajando por más agua, ¿verdad? Saludos para todos ustedes, muchachos. Muchísimas gracias. Le dije a alguien aquí de los que trabajan conmigo, ¿no? De los que hablan en puro inglés. Bromeando. O sea, acláralo bien. No fue de manera ofensiva. Ya viste el trabajo que hace nuestra gente. Dije, sí, son mexicanos, ¿verdad? Le dije, no lo dudo, le dije. Pero sí, se ven hispanos, deben ser mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Debe de ser gente de algún país de los nuestros. Saludos a toda la comunidad trabajadora, poder latino, y a poder latino. De verdad que sí, gente trabajadora, en donde quiera que se encuentren, le ponen todo el corazón, todo el empeño. Saludos para todos y cada uno de ustedes, en el volante, en los hospitales, en la seguridad, donde sea, en la cocina. Soy Cheque González. Vamos a mandar un saludo por ahí para Mario Reina, que nos encarga de este corrido para él.

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Gómez con mi abogado, el abogado Domingo García. Y abogado, siempre escuchamos que necesitamos comprar seguro para nuestro automóvil, pero hoy viene a decirle a Houston que vale la pena gastar un poquito más para tener protección adicional.
4: Lo que pasa es que mucha gente, para tener una licencia de manejar aquí en Texas, solamente agarra el liability, que son $30,000. Pero lo que sabemos, el precio de la aseguranza de auto ha subido y ha subido. Y mucha gente nomás gana lo mínimo, pero hay muchos choferes que están manejando y no tienen aseguranza. Y ahí, si él te pega a ti y tú nomás tienes liability, no colectas ningún centavo. Así es que le digo yo a la gente, agarra lo que se llama full coverage, el seguro completo, pagan un poquito más por lo que se llama PIP, que da $2,500 automáticamente, y hay lo que se llama UIM, que si te pega una persona que no tiene suficiente aseguranza o no aseguranza, te dan $50,000 y otros ganamos esos casos.
3: Ese caso me pasó a mí personalmente, ¿y saben quién lo ganó? Mi abogado, el abogado Domingo García. Comunícate con el 713-349-1500, 713-349-1500, visítalo en domingogarcia.com o en redes sociales como Abogado Domingo, y recuerda, si no ganamos,
4: no cobramos
3: ningún centavo.
5: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injections under the skin or infusions through a vein every 4 weeks, followed by injections under the skin every 4 or 8 weeks. If your doctor decides that you can self-inject Tremfya, proper training is required. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease and adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions, increased risk of infections or lower ability to fight them, and liver problems may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or need a vaccine. Explore what's possible. Ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit TremfyaRadio.com.
6: Cada envío tiene una historia y Remitly es parte de ellas.
7: Mi tía en El Salvador me pidió para un despertador que dice que ya no quiere llegar tarde al trabajo.
6: Con la app de Remitly envías fácilmente y con tranquilidad dinero a casa.
7: Y no ven que me manda la foto de un gallo. Ahora ya no llega tarde, pero despierta a todos los vecinos.
6: Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
8: Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y PRTM 143 como agencia de transmisión extranjera NMI, como transmisora de moneda NRI NMLS número 1028236.
9: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.